Туган гүл хунчылар. Гүл хунчылар программасы сезнең балалык хыялларыгызга, гүзәл арзу-арманларыгызга җир булып, сезгә балалык дөньяңызның өзгечә шатлык ва хушанлыкларын хис кылдырыгы. Сез аңлашны ва билешне халайдыган мәзмунлар дәл гүл хунчылар программасы.

0: Оқас Сулайман Шарап билан 1-чи июл орденига эришди. Джунго Коммунистик партиясы курулганлыгынын 105 жылдыгына табриклаш жыйынында баш шуужи Ши Цзиньпин өз колу билан Оқас Сулайман катарлык партия ва халык үчүн төкпөсү кевдилик болгон 8 нафар партия азасыга 1-чи июл ордени таркытып берди. Оқас Сулайман мындай деди: "Дөлөт мага эң алий шан шарап берди. Мен бір партия азасы, бір доктор. Халық үшін қызмет қылыш әсілі мәқістеді чың тұрып, қайарды қиыншылық болса, шу ергі беріп, чарбычылық районыдегі аммының кесіліні давалышым керек. Бұ, мен жәзмен қылыш қытегішлік іш." 1975 жылы 20 яшлық Оқас Сулайман Тарбағатай вилаятлык тибби мәктәпне бүткүзүп, нахия базардагы хизметтен тәшәббүскарлык белән ваз кечеп, катылык белән барлык тегы этикедеги чарбычылык районының беренче сепиге атланды. Эгиз тагдагы чарбычылык районында чарбычылар ел бойы суу отчеп коолышып олтыраклышатты. Орук келген Оқас Сулайман доору сандыгын эсеп, атқы минеп, кышта 0-дан төмөн 40 Цельсий градуслук каһардан согокка, язда паша куртлардын паракендичилигиге бардаштык берип, агыр-бигри таг жолдорун кезип, шиддатлык экылдардан өтүп, чарбычылардын үйүнө берип, улардын кесилин көрдү. Кыш кетип, яз келип, жылдар бир-бирин коголушуп өттү. Бу жарыянда у жами 100 000 адам кетимден артык агырыкны куткузды, давалыды. Хатарлык эгир агырыктын нече миңни муваппакетлик куткузды. 3200-ден артык бовакны тугдурды. Чарбычылар уни якынлык кылып киндик дада деп аташты. Чарбычы Алга Райхан Оқас Сулайманның өзүн куткузуп алган шапкытыны азыргыча унтумайды. У мындай деди: 1987 жылы 11-чи айда Тугутумда барлык тегидеги кышлакты идим. Айны чагда Тугутум кыйын болду. Балы тугулганда балынын авазы чыкмады. Доктор балынын агыздагы майнат нерсини сөмүрүп чыгаргандан кийин балынын йыгылган авазы аңланды. Доктор Оқас мени ва баламны куткузуп калды. Унунга алайды рахмат айтамын. О, халык үчүн хизмет кылдыган жакшы доктор. 2015 yılı pensiyaga çıkan Оқас Сулайман yanılı bekar turmadı, vaz keçmedi. O, Оқас sağlamlıq mülazimet işxanısı qurup, her haftada az digende 3 gün mahallede halis kesel görüş faaliyetini qanat yaydırıp, köşme aletki halis kesel görüşni muqim bazı aylandırdı. 10 yılda qobul qılıp davalığın amma cemi 65 000 adam qetimden açtı. 2021 yılı o yana öz oylısını təşviq tərbiyə bağısıqı özgərtib, Çigara rayonunun davalaş, səhiyyə işlərdiki qayət zor özgürüşlər və millətlər itibaklıqı qaylarını sözüldü. 2023 yılı o başlamçılıq bilən Оқас sağlamlıq boyunca xalqı nəbiyyətküzü şərkdi, pidayılar mülazimət törünü yolu qoydu. Pidayılar sani tərəqi qılıb 350 kişiyi yetti. Bu jarayonda jami 1500 maydondan ortiq sog'lomlik leksiyasi olib berildi. Oqas Sulayman kasb bilan shug'ullanib hozirgacha mamlakat bo'yicha sahiya sistemasidagi ilg'or xizmatchi. Mamlakatlik 1 may amgak medali. Mamlakat bo'yicha millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi namuna shaxs qatorliq ko'p turli sharaflarga erishdi. Ko'pchilikning maqtashiga erishganda u doim bu bir partiya a'zosining qilishga tegishli ishi. Salamatlik ahvalim yar berisila, davamlıq işləb, amma üçün davamlıq mülazimət qılmən deyddi. Bu xil çın duruş, şu jaydiki yaş doktorlarını asasi qatlamda davamlıq yıldız tartıp, çarvıçılıq rayollarıgı berip, kesel davalab, doğru yetküzüp berişki çakırdı. Çağantokay nahiye, Altın Emil Yezlik doktorhanının doktori, Altıngül Azat Bekmindak dedi. Оқас Сулайман ustaz, biz tibbi xizmetçilerinin ülgisi. O uzak mezgil çarvıçılık rayonunda hizmet kılıp, amığı mülazimet kıldı. Biz bunun denkinki hizmetlerde onu ülge kılıp, yezi kentki keserlerge astaydıl mülazimet kılımız.
1: Әмде ұстансымыздың отты орында чың тұрыш, кішіні ән тәсірлендірдіған әсілі мәқсәт жауап қағызы маузулық обзорына аңытымыз. Партия құрылғалықының 105 жылығы пәйдіне Оқас Сулайман Шәріп білән 1-чі июл ордыныға ерішті. Партия ішілікі бұ әң али шан Шәріп, шәқсілеріні тәқтірләш, мұқапатлаш болып қалмай, тек мұхиме асасы қатламнан 1-чі сепірге партия әзалы.

0: ашык, өзүнүн мыш программаларга карата амалий билими мол болгон айт жакшы саясатчыларыбыз бар. Эмебиз бир-бирибизге үлгө, бир-бирибиздин артыкчылыгыбыз жок. Шунунга буяда эмди ар бир саясатчы албетте силердин урмат кылышыңларга арзыйды. Эм бизмо, эм шулар силерди урмат кылды. Шун учур беге вакытларда аңлыгыч досторубуз, нукул бир адам картып учур бамаңлар, жумо?
1: Хош енді ауымлық құшырлан қырсық, Юсан жан апанды мәндік омырақ жұмы шоқлы чөпке әріпті.
0: Итпекін ғанда осы.
1: Итпекін ғанда осы. Куча такси, құш кәпсіз қаршалымыз. Кучадың ел қавыры, куча достық елі, жәнөптен шимол, куча базырының алдыда аптымобылла көп. Пиадыламы көп тосылыш барыпті.
0: Рехатық
1: бәйлі, ә машинны.
0: Қыны, ма о шуайғы бір құшыр көп, немдеген Даниар, Зулпия, яхшы турабыз, биз мәр вакыт яктырып аңлаватыбыз. Гах фучер берип буланмай калды экенбиз дейди.
1: Лекин
0: аңлап этипсиз хош болдук, а?
1: Аңлыгыныңларныңки өзү биз үчүн найтты чоң болган бир
0: хошаллык.
1: Хошаллык эми бизни
0: лака чоң көрүп, яктырып программаларыбыз үчүн радиолук келген баардык досторубузму, бизми чин мехрибиз менен каршы алабыз.
1: Шундай. Андагы досторубуз яңа давамлык программабыз катнашып учурларын жолдоп тургайсыңар. Эмди биз бүгүнкү программабызга орлаштырылган мазмунларыбыз хакында досторубузга кыскача учур берип өткөн болсок,
0: программабызды биз авал Мобапе ички топ киргизди, Ханнат мусабыкынын акыркы баскычында топ киргизип, команданын калбы кылышыгы күч чыгарды. Франция командасы менен Норвегия командасы 16 күчтүү команда катарыга кирди.
1: 17 жаштан төмөн оогуллар дүйнө лонгсе баскетбол мусабыкасында дөөлөтүбүз командасы бир кытым жеңип, ички кытым уттуруп группа мусабыкасын акырлаштырды.
0: Dünya TikTok topçular kespi birleşmesinin Amerika yürüyüşlük müsabakası da Sönü Yengşa bir günde işki kitim müsabakılaşıp tezli qalbı qilip kendi baskışlık müsabakı kırdı qatarlıq məzmunlardaki xəbərlərinin təpsilatını anlayısla.
1: Şınaq programımızın devamında köz qurğaqlaşsa, çarçısa, qanda qilish kerek. Bazı kişiler soğukluq çay içse asanla, aşqızın üçüyünü zahmülən durduğu qatarlıq məzmunlarda savatlarını sözləb yerimiz.
0: Qınəm sörmətlik radiyonluğucular deyik qıtınla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

0: Достарыке ушулар карайбыз бере сиңлибиз яхшы меркеш ака кечкеңиз хайрлык болсун деп гүл чайланы ялап сырахмадык алейкум достумуз гүлдөрүңүзгө рахмат. Авазлык учурлардын Тургунжа устамдык авазлык учур экен. Яхшымсыз?
1: Салам президенти Петрия секте яхшымы, Сопрдоса яхшымы, Өркече яхшымы?
0: Хош, яхшы мысыз, яхшымы?
1: Бизнес болсун дин алдым. Ха. Мен марыздарсын алдыга бир дигече ялла кочмедралар рахмат.
0: Булду рахмат ишиңизге.

Достарыге ушарлар карайбыз. Айшам келедимиз. Ушарларны яллап та рахмат. Шундай гүзәл, яхшы мәзмунларны орлаштырыпсыз. Шунда хош булдым дигән ушарларны яңа программаны шунда яктырып, аңлап атканлыгын, озырланганлыгын белдереп ушарларны яллап та. Көптән көп рахмат ушарыгызга. Уныңдан башка Тургун Жавыстан гүлләреңизне тапшырып алды рахмат. Якен огылныңке язмы ушырып акен. Яхшым сез өркәчән, яхшымы шопырыстамда якендин йол ушырып бере, яни курылыш йолы. Конаны балла докторханасы алдыдан атымыраз дог дүкүнү алдыгычы болган yolda yani koş yönelişte otomobiller köp şoför ustamla dikkat qilmanglar rahmat deb uchurlarni yollabdi. Yakandagi şoför ustamla unumli foydam qilinglar uchuringizga rahmat. Uning boshqa bul kam söz bulbul, sahr bulbul edimiz uchuringizni topshirib oldik. Uchuringizga rahmat.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуымызга yetiş, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.